Вибачте, поплакався добре. І реката стане на море. Всеки може там...